si m'da di yo, Jean Jésus krasé kop lò pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi Adam, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow, wow.